kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootu ñu mën a tee nekk jullit dëgg dëgg am xol gi nga xamante ni moo di alqalba salim, di xol bi mucc ci mboolem ayibi jikko ñi. Waaw, pour nga dox ba gis jullit dëgg dëgg daf lay tëj. Waaw, jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay naafiq lañu, te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñaan naxuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu, nañu defee fi jullit, waaye buñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam, yàlla kenn mënu ko nax. Waaw, ndax yàlla moo ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lañu, ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy, ndax dikk na ci xadis yaa ci sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu diggal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nañu dugg àjjana. Waaw, maanaka yi pantipamtee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana, ñoom ñëpp ñu kontaan, ñuy waaxu ba jub àjjana. Bi ñu ñëwee wastanshaqu raihataha, ñu commencé foon xetu àjjana. Wa nadaru ila qusuriha, ñu commencé gis pale di gis xetu yi, di gis na tabax ya rafetee. Wa ila ma a'adda allahu ta'ala li ahliha, ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko. Nga gis ni àjjana feexi peex ma, nga gis na jawwu ja rafetee, gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer. Mbégte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon, maanaam kay yemm day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljana. Ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw, ne leen eey taxaw leen, ñu ne rat taxaw, kàddu bi ne leen way bëtiku leen, laa nasiba lakum fiha, way bëtiku leen yéen àjjana du seen cër. Yàlla nee na ëllëg ñooñu.

ci bo xamanteni ñeneen jiitu won mësuñu ko perte mësuñu gis itam perte bu mel noonu ba tax na mu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min thawabina a'dadta li ulaa'ik yàlla ne leen maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal ngi indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas na suñu yaakaar yàlla ne leen dalika maa arattu bikum loolu laa nammoon ci yéen ndax kat yeneen naa fekk ya nekkoon àdduna doon ma nax di nax itam way gëm ña di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam mais ñu dama leen di dugal àjjana da leen am ci yaakaar ndeke maa ngi lëbbu seenug dugg safara ci suuf kon dalik maa aratu bikum lii laa nammoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mus du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer yi sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal minan naar moo tax ñoom yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baarastumu ni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéeg ak man du ngeen ma jaamu mbooleem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ne nit dana ko def bu leen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaalu da ngeen sacrifie ay bakkan mbooleem xeetu moy ñu la gën a bañ ci kaw suuf su ngeen laqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytumu naasa laqaytumuhum muxtadina taraawna annaasa wa tadharuuna xilaafama tantawi qulubukum aleyh yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naan sëggal seeni loos di yëw-yëwu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mbooleem xeetu kàccoor gën a sañ ngeen ko def yéen daal rëbtumu dunia da nga naa ragaloon àdduna walam tahaabuunee te ragal leen ak waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujalloonee te màggalu leen na réyalu leen na man yàlla mi leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ñu kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen di ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax ñoom nafiq yi daan nañu yijji jullit ñi nga xamante ne dañ na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement xam nga yonent bi salaalahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñi doy di la woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dàll yu bon leen daan sol waaye nag seen roox ak seen xol si mu wëcc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon daaw ñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi succès daaw ñu sawar ci toogak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bi leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm kon ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne aaminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy
ndax ni ñu gëmee yenent bi topp ko ndax ñun noon la ñuy gëmee yenent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo nekk ñu dañoo am personnalité ñun dañoo nekk nit ñu diin ñun yenent bi suñu naawlee la yenent bi nangam ak nangam commencé diir yenent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñamul seen ngëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mës a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ni seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ak may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo tegoo gerul affaire ba du gaaw kreen danga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ak may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo tegoo gerul affaire ba du gaaw kay ger yow soo gerul dañuy yaakaar ne kat yow mi gerul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu du fi jóg képp ku tegu ci ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéene jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kaddu kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonente bi salaa alai wasalam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yazziqunak bi absarihim lamma sanaau dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonente bi dégg na baatu dof nga ba tay moo tax ñu fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que la ñuy jomb mooy la lislaam jomb te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan da nga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewuloo ki wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi salaa alai wasalam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu ne kon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi salaa alai wasalam daan na wax ne jigéen nag seen xel matuñu ba mu gis jigéen ji nga xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonente bi ñu kooku

motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé dañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku né teud ci sa kam yalla dogal abdul muttalib khalat ne li dal du gis gis bu bax te nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla dañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi né len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balé na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yo balé bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox len doon xulo yalla genné kimtan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kenn du ko xëccok yow la gor gui wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamun min baynihim a'dalul hukam kullihim mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xolo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel yi nak di kewelé or ñu continuer di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamné bu ñu daan dem xaré mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continuer wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nek itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko don jaay wala buñ ko xayma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jass yi dañ koy bok lolo ndi tam ciowlu reuy te fekk na kewul wurus yoy bur buñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sa bur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye
Abdul Muttalib ca mbax ga ak ngor ga ak deretu Rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nanguko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mune kon bokon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir muñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

di fenal ding sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkal ken ñemé wuko ni ko ñemé ñepp reere tax ñu ñemé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñemé fen ci ay mbokam fen ye man nako pousser mu fenal yalla waye ku ñemé wuta ku masta fen ci sey mbokk do ñemé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ne nubuwa gi muy wote deug la muné ko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fa dhakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu lajna la ne la ndax ay talibem ay personnalité lañu boromi daraja lañu ngane ma dedet ay talibem ay bado lañu nit ñu ñak solo nit ñu tabarkal doye di nit ño xamanteni bu ñu réré duñu ndekki nit ño xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw té man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nekk ñu doye di lañuy nekk ñu amul personnalité lañuy nekk manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk ne ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet et tabarkallah et alal ju bari ak mbubu yu bubu fokk ne ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñak personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk waaw ndax mewtek alal dana len yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dag ma wax ne ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la waa kon ma xamne koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tas dine kérok bu mu ubbe dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool goor gi ne len su fekkent ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wet su ko defé ña yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkallah tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya.

yonent bi tekk won nako ne dañu koy rey mu melni kon bokk yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonent bi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan bi.